لایا گرمک بخش جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گرسکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام پھل امرت پایا جم چوہا کرس نت کرک دا ہر کرتے مار کڈایا

بخش ملاوے بلمنا ادوار آئی آند مول نات سر ناتھا ست گر میل ملائی ہے جی سدا دیال دیا کر رویا گرمت پرمن چکائی پارس تیت کنچن تات ہوئی ست سنگت کی وڈیائی ہر جل نرمل من اشنانی مجھن ست گر پائی پنرپ جنم ناہی جن سنگت جوتی جوت ملائی توں وڈ پرکھ اگم تروور ہم پنکھی تج ماہی نانک نام نیرنجن دیجے جگ جگ شبد سلاہی گوجری محلہ پہلا گھر چوتھا ایک اوہنکار ستگر پرساد بھگت پریم ارادتن سچ پیاس پرم ہتن بل لاپ بلل بنتییا سکھ پائے چت ہتن جپ من نام ہر سرنی سنسار ساگر تار تارن رام نام کر کرنی رہاو اے من مرت سب چنتن گر شبد ہر رمن مت تت گیان کلیان ندان ہر نام من رمن چل چیت ویت پرما پرمن جگ موہ مگن ہتن ہر نام بھگت دڑنگ متی گرواک شبد رتن پرمات پرم نا چوکئی جگ جنم بیاد کھپن اسخان ہر نہ کیولن ست متی نام تپن ایہو جگ موہیت بیاپتن دکھ ادک جنم مرن پج سرن ستگر اوبر ہے ہر نام رد رمن گرمت نشچل من من منن سہج بچارن سو من نرمل جت ساچے انتر گیان رتن سارن پہ پائے بھگت تر پوجل منا چت لائے ہر چرنی ہر نام ہردے پوتر پاون ایہو شریر تو سرنی لب لوب لہر نوارن ہر نام راس من من مار